0: Hëngjëc Ferenc Listi dashnamurein transkripcjen ëst Ludwig van Beethoveni hofbergakan hamar 6 simfoniai arachin mas Bergkrank gjuh galu arthiv, katarec Glenn Gulde.
1: Gjord Ligeti, koncert Tavgjutakijev në vagahën bihamar, katarume interkontemporain ansambla me në katar Jean Guyen Keiras, Tavgjutak, dirijor Pierre Boulez.